0: frɛ ne ba bɛhyia wo ne yɛde waba frɛ yɛn na brɛ yɛ mɔmpa yɛ yɛnɛbla
1: na ɔfrɛ sisia no wotie yɛ wosan frɛ noɔma na yɛmbisa no asɛm
0: bakyɛ wo na wofrɛ sisia no
1: yɛpɔne mame no
0: bakyɛ yɛpɔn afrɛ yɛn ne yɛne mɔ nkɔmmɔ ne wofrɛ yɛ no asɛ na bla na wo so akoma yɛ wo ya no
2: yɛpɔnfrɛba fn
0: amen
3: amen
0: awurade nhyira asɛm pa atiefoɔ nyinaba
2: amen
0: ɛde yɛ biribiara hyɛ awurade nsa awurade nhyɛ wo biribiara
2: amen
0: baba yesu kristo no